0: ñaari loxo ci kaw ñu magal yonenti bi loxo ci kaw ñu magal yonenti bi
1: Mustafa, Mustafa, Mustafa, Mustafa, Mustafa.

organisation Khadimal Mustapha pour la solidarité islamique gitum serigne cheikh mom serigne allo ay konu yatal ci 95.2 fek gosen 88.6 ay 94 ci diwanu Njambour la voix de la paix la solidarité de l'espoir way du ni mbolé ñi nga xamantene gi ñu bayyi xel ci jamono ji ci borom liggéey kay ñom itam ñi leen di bëggé bu baax commerçant commerçante ñi ci marché yi ay ñi ci arrêt ñom itam way du leen fatte ben yoon non lañuy ziyara bu baaxa ba mbolém tayir yi nga xamné jamono ji ay ñi ñu bayyi xel ci borom liggéey kay ñom itam ñi leen di bëggé bu baaxa ba commerçant commerçante way ba ci marchand ambulant yi ñom itam ñi ngi leen di bëggé bu baaxa ba ñi ci marché yi arrêt yi ay di ziyara bu baaxa ba mbolé ñi nga xamné ñi yëngu secteur transport bi bis tata ndiaga ndjay kalando moto jakarta yi ñom itam ñi ngi leen di bëggé bo leen taximan yi way di ci ziyara bu baax bay andi sall ke señ fallu go ci lu gëlo ay non ñi ziyara bu baaxa ba bay ay ndjay borom la vitesse 3 mort sur 5 moy tul ci dakaru ñi koy ziyara bay alaaji bok ci dakaru way di ci ni bu baax bay balla jeen ci koni su dara gor gi ci sante bi bay samba ci keur ñang mbolen serigne dara yi non lañu ziyara ba serigne basirou sambo alcorane bay mudi jaxata fi ci tableau mambala ak mbolen yi nga xamne ñi fi bay xel fofu ñi leen di bëgg bu baax mbolen serigne dara yi ay kon ñu yaatal ba tay ci 95.2 88 ngeen mëna jaar ak ñun 628 1337 asir bu dar nay asiral jotaay bi seigne blaye

0: ay ci umu wuyul mbokk momu
1: bismillah assalamu alaykum wa rahmatullah
2: wa alaykum salaam wa rahmatullah soxna di
1: ni ngi ziar ku bax ki
2: bay modou mbeng keur dem ba fall
1: jere jef mbeng
2: lima yon nak da bari wul de
1: ah waw
2: xadi ñaan ñaan ñaan ñaan
1: ñaan
2: ñaan ñaan ñaan ñaan ñaan
1: ñaan ñaan ñaan ñaan ñaan ñaan ñaan
2: ñaan ñaan ñaan
1: ñaan ñaan ñaan ñaan ñaan ñaan ñaan
2: ñaan ñaan ñaan ñaan
1: ñaan ñaan ñaan ñaan ñaan
2: ñi lu ko ngam ni wala Touba fa
1: ñi Touba jerejeuf mbeng bay modou mbeng ke dem ba fala jerejeuf ñi koy gërëm bu baax diko jaajeufal ñu wéttali ko ci 94.6 ci diwanu Lougalo fay go sen 88.6 95.2 fi ci Touba ay kon ñu yaatal ba tay yeen ngi ci daara ji tol bi liggé bi ci tangërem daf leen di daadu ñen di ci ni bu baax bay ay balo ci diwanu Ñamré bay modou mbeng ke dem ba fal di ci ziarra bu baakha ba bay ibrahima diaw ci diwanu djewal bay am di sallu ke seigne fallu go ci lugelo seigne dawda ndjay ci diwanu santi ba ñu koy ziar mom itam bu baakha ba yoro jalla ci diwanu wilaya luga ñu koy gërëm bu baax kon batay ñu yaata seigne lay 95.2 8 ngeen mëna ziar ak ñun 628 1337 sonam bay mbay ci diwanu jakkay seigne bay ndjay ñu koy ziar bu baax
0: ay ca